aika no samawani. Wi e pakiheke misong kano ni atwaya ya wi ya leli hereke piro ya pama kaye yo wota. Wa wi ya won anama na shinkwaya opiera okwa etu ehina kwele ya. Muholi ai provincia yoniasa ulume umutete wo shisawa o epoma ekani yo insaka o dishitu yo mikanyele vavo shikunda ye mahiku avakani anevida e distritu ele. Indelo nulumaka sa wo ta uwu onavira. Na mwemelela amiteko sa Igreja Fraternal o Mozambique Manuele Sondeya onna dipihera o wi atu ekaleke awetelela mawani ni owana no sa enyamanya enirane ya mapuro kamusaka musa provincia yo Cabo Delgado ni Wampula. Muholi ole aidine enre wira o vira vira watwene yao onna ruha okwa watu ni umarea impa ni itu sikina akina sindrume diwa na atu vavu mkalo uwontikedi haya mtuli muhaku wa e provincia nari elapo yo Mozambiki. Ya winto sotene ya si chikele mtuli muholi ole a Igreja Fraternal o Mozambiki Manuele Sungea enre huira atu otene ekaleke awetelela ni waloko hayale anahovela ya wima kadelo ya kaita pahama mpua mwa mitete anikalaya. Na mwemelela amiteko sa Igreja Fraternal o Mozambiki onoperera wahole li aidini wi epua herere odidibihera ni mavekelo wi mahosho nari sota na niha sitikele mutule. Ano nikisihaka mpanda wa ihali seya sa mnihiku na no shawa na no rempa. Imusi sopa ha 34 mili sa medishitu yoshimbu nila oniasa no sopa ni heriwa maredi moshki teira mwe kampanya ya okaweliwa atu wa mahala iraniye mahiku anivira o provincia yoniasa. Marede moshkitera apaniheriwa atu vawala kanyeriwa ari 74,000. Pihiwe mitete mote na idishitu yoshimbu nila. Sapukiwa ya mikutu la sopi rasentu ikinzi. Seyo sa virale sikawanyaka marede moshkitera. Ni mute kwene yo ori wokwela ovukula mikalo sa eretra ya malaria o distritu yo shimbu nila antokoleli henra ye. Mute kwene o herasa miteko so okumi albino juse. Yo wohime wimpuwa ma oweri wa atu eretra ya malaria. Mumieri miraru sopa kira sa mwaka yodan rahu. Alepedua atu opaha 3,000 ni se. Masi ohikala no kwa. Yobo ohima ariki wi okawayua wa marede moshkitera wi ranenye. Mwikwa ha emosa ya ubahiwa evasina ya uwanano eretra ya malaria ma ashina mane. Mpanta okina yowo noverera wa atu otene aidisitu ele ya kelele marede mishkitera naro ya kelela wi erumele ke pama sene matavi ao aholo vo wanano eretra ya malaria. Niwiriana ihali musha olelo sari seya miwalensu na Maria Fazenda Mone.

0: ka no pio ka la boso nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanu
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka we rawo ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikileyo hiyo mwito mukina ko nkimpanya bakaleke wera mwali ko weta mwito masapahi
2: mohano sheni iranen mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wawi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyo akala na sharia mahawashene awa ikalia ya okuraka epiriri kwa safarangu
0: mahawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihinatu upu wela mkale loyo uo.
2: Atuka mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo. Vowira nyenyo ni mwana. Mkale sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukale no yoya sosi wa ni mirero lo soko ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: 8 horas e 28 minutos. Kuti ai kushele. Tulipeleba ni baba tu. Nipangaba tuwe jengu lola metro kumabutu. Kwa kuti ya jinjiwe jengu. Nika lelo jino. Wejiba kutivu kwa ilezi kuno malonda. Wewe tuvishe kaji peleba malonda mwamu.
1: Wangu, njimu ishe yangu takana zaadile shindu ya ukoto.
2: Aninjila kutengu zaka kwee shitaruwa niye wandu watu wandikene nao.
1: Niye leku ya wanyawe leu.
2: Anifa.
1: Wena imanye kutumani shijua ujua angalu wala suoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miezi gina antipi ya kulikangana nijuetu.
2: Nambu Anifa, kanitulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu wandikene nao.
1: Nenga ni imajua unami, nambu na ikubo shele ya kutenda wanga nyao. Kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikuwa shele hiyo, ya kutu nanyashi biti nyu.
2: Ha? Ni yawe?
1: Sano, mwansi juwa upa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia jine? Msaadi shiri?
1: Yelo. Atandite kumpa makonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige kuti kwa hava kwe kuti yako kukuya katema kakula mwana shijo. Akumpapa nekabili katatu, nambonga nekazi ya konga.
2: Ok, ashebi wangu, bara adilele yu, nambone, kanimbelaga izi ene, nambona ya namati, bazi tutendijele yu.
1: Yelo wangu kwangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jetupa mutipano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, jwe juwa kulashi nene, jwe juwa lunguna, jwe kudimbanga na pelaga juwa chifizi yetu.
1: Mkuyona, kutipudingu la kwa na wini.
2: Gawa, ya kwa dingu la chifizi nyo hapa, sanu ima zile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani laga miyari nila na umo kulea kunjongaria mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
4: Alo, achalo mwa chijetu. Mpika na utengau. We company ya Temite. Awama nyisi ya wanduosope. Kuti awunumwezuno. Kwanam ichindu ya kulekanga lalekanganam. Pakwa mbaga, wanduari mkutumichila Temite ni paketi zia kulekanga lalekanganam. Awunu utende uno. Awama nyisi ya kuti pakoti nova. Wari mkuzuma wandum. Mumbia zia kwa nagapa 235 metikash. Awunumwezuno. Ajonjeche siye kananj zia kulekanga lalekanganam. Zambari jino. Papaketi ya kuitenda pakote basiku ya jiriba ntengo wa kinyan tshimetikash chimkombole chao na mwezi uno kulola kananj siya kwa nagapa 44 sabari jino papaketi ya kuitenda pakote klasiku ya jiriba ntengo wa 695 metikash au na mwezi uno chimkombole chem kulola matala au kapenaga kananj siya kupunda pa 60 pakote Team Kombari Chesoni, Kulola, Video, Ngani siya kulekanga na lekanganam, Programu siya wanache, Kwende jeni chindu, ya kulekanga na lekanganam. Temte, temte, kompadaba. Achalongo achinjetu, mkaja sandawi, mjaule, pagulosare, ya Temitem, au kabinaga, mwazose, wari nkusumizia, izuso, ya Temite, ninkasume, izuso, ya Temitem. Temite, Dunia Digital, kunyumba jenumu.

0: Diglo Diambone a João.
1: Diglo Diambone Antonio. Ano kwa vimkutio chila?
0: Kwa kwa yoshita hizi ene, mberle nope, digongu ni adiji nkukata pinyelu, nimibuluga ma apapa na akonda apa, siya Uleka kwa yala kwa iyo, utanda lote luanga te itela iyo, hine dengunda, umi uza wizi ye.
1: Achimwena Antonio, kwele ngalo kulewa, kukatanya kwa itela ya chitandi hile, muangali ulamusi mpelaga, pinyelu, kwende jemibuluga ma, kumbule kakutaligwa.
0: Aye, gani na imanya? Kani ndandi la kane kutenda yala kwei, malumbo gakwe, kutawigwa ukaiti nijidi azala je kulungwa jijipadi. Siro semase ngo gane, gampaka kupatila ya kupatila.
1: Mtende ele chika mchisye.
2: Kugwizi ya kwa itela ya idi ya kupandichila mwangadi ulamuzi. Soni antamuzi itela ya chitandile. Ude ukeshikuanje wakonanga chilengedwe, kapena chindimba cha chitandile. Nchikoto chile ngedwe pa kutinkole ndamu jambone jenu kapena jawane chivenu kuhujo.

0: Gangorom, Yemawa EDC, Avrokwango Tu, Kumusambi.
1: Kuti mwanzi juu akule jeshi nene. Sano, na ikuposhe ele hiyo, ya kutu nanyashi vizinyo.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano mwanzi juu akupa kwete miezi zanomu, akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na mwanga akune kazi ya konga.
2: Ya kuri ya jine? Musadi shiri?
1: Elo, atandite kumpa maponda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi, soli na vike na vizinyo, ashitige ya kuti kwa vako ya kuti ya kukuku ya katema kukula mwana sejo. Akumpapa nikabili, katatu, nambonga nikazi ya konga.
2: Ok, ashebi wangu, baza adilele yu. Nambone, kanimbila gaizi yene, nambona ya namati, baza tutendijele yu.
1: Yelo wangu kwangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe likudimbanga na pelaga juwa shifizi yuetu.
1: Mkuyona, kutipudiungula kwa na wili.
2: Gawa, ya kwa diungula shifizi yu hapa, sanu ima zile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani lagamiri nila na umo kulea kunjongaria mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
0: Alo, achalo mwa chinjetu. Mpika na utengau. We company ya Temite. Awama nyisi ya wandu osope. Kuti awunumwezi uno. Kwa namu. Ichindu ya kulekanga lalekanga namu kwa kwa mbaga vandu wari mkutumichila Temite ni paketi zi ya kulekanga lalekanga namu. Auna utende uno akumanyisi ya kuti pakoti nova wari mkuzuma wandu mumbia zi ya kwa nagapa 235 metikash auna mwezi uno ajonjeche zi kananj zi ya kulekanga lalekanga namu. Zambari jino papaketi ya kuitenda pakoti basiku yagiriba ntengo wa kinyan trimetikash chimkombole chao na mwezi uno kulola kananj siya kwa nagapa 44 sabari jino papaketi ya kuitenda pakote klasiku yagiriba ntengo wa 695 metikash au na mwezi uno chimkombole chem kulola matala au kapenaga kananj siya kupunda pa 60 pakote chimkombole chesoni kulola video ngani siya kulekanga na lekanga namu programu siya wanache kwende jeni chindu ya kulekanga na lekanga namu. Achalongo achinjetu mkaja sandavi mjaule pagulosare ya Temitem au kabinaga mwazose wali nkusumizia izuso ya Temite ninkasume izuso ya Temite. Temite dunia digital kunyumba jenumu.

0: Diglo Diambone a João.
1: Diglo Diambone Antonio. Ano kwa vim kutio chela.
0: Akuweza hizi ene, mberle nope, digongu ni adijin kukata, pinyelu, imibuluga ma apapa na kondapa, siya kutumizia. Uleka kwa yala kwe yo, lutanda, lote luanga te itela yo, hinde dengunda, umi uza wizi ene.
1: Achimwena Antonio, kule ngalo kulewa, kukatanya kwa itela, ya chitandi idile, muangali ulamosi mpelaga, pinyelu, kwende je mibuluga ma, kumbule kakutaligwa.
0: Aye, gani na imanya? Kani ndanti la kane kutenda yala kwei, malumbo gakwe, kutawigwa ukaiti ni jidi azala je kulungwa jijipadi. Siro semase ngo gane, gampaka kupatila ya kupatila.
1: Tendele chika mchisye.
2: Uguizi ya kwa itela ya hidi ya kupandi chila muangadi ulamuzi. Soni antamuzi itela ya chitandile. Ude ukashikuwa nje wakonanga chile ngedwe, kapena chindimba cha chitandile. Nchikuwa chile ngedwe pa kutinkole ndamu jambo ni jenu, kapena jawale chivenu kuhujo.

10 horas 26 minutos. Jamani, marugore kungongonda unenganie mazitini chenu. Berile kuimba kwa Didas yandaneta ngwala kwa mama.

Sandra kushimbishikwa nali akuetembia na wadinono etinevele wadinono kikama kutimbia zvimazvile kwa nyoro la kuti jamani mwamenya nelaga mwatiga kuti yai uneshinda ameni mwanjawo kwekula kwakutama kulangava kunyumba nambo neshinda menawo pazvimazvile yekuti uri niya dunia ile nankuetembia vajinyisha nkuya nanga ninkulasha neshe.

Tau ya 28 minutes past 3 programu yake ndi yangulizano pakati paniasa kumanso chigawo chatete Chiku lalero limene timakhala ndi ngwirizano umenewo moti pakali pano kutete tili poko poko ndithu kumatundu konseko akumva za ifezi ya amene muli makanga zabwino bwino akumva zimenezi kusangano uko ali mkumva zimenezi wire zimenezi zimasangalatsa chifukwa ino nene kuti yai ngakhale kuno kukalomo kuno ife tikumvera ndithu radio Mozambique kuchitolomondo kuno ifeyo yai tikumvera radio Mozambique ndithu muzimvera ndithu radio Mozambique mandu wa mawairesi wonse kuimba ukuku ndikwa ntsungu analusha ankachitanso programu ya wana pompano pa wairesi tsopano adakula adakula ya ndiye umamufusa kuti kodi inu mupanganso zija za programu ya wana kuti kuti ine nthawi idapita

0: Kusokanize kampeni yogulisha katundu au limi yamba juma ino njikolonche. Kania kambidwa ndi wankulu ofesi ija kuno kunyasa Mauro Pius wafota kosa kuti agali moto za zikulu zikulu amatika miyau za mvigao vosiana siana alepela kufika nchigawo chino kudatenga katundu ngati chimanga ndi mbwanda chokuchosowa mafuta. Mboma la Mwembe kuno kunyasa anamwali miyezi iwiri kuja makumi awiri apeza katemera opwela nthenda ya kansa ya nchobalira kuyambira mwezi Janeiro pakali pano. Yapa kuoneka kuchika kwa nambalayi pa 5.3% nangati kulingichana ni nyengo zimwezi za chakachatha kudelako adapeza katemera anamwali chiwelengero chopitira miyezi iwiri. Kaniya kambidwa kwa tolankhani ya pano pa wireless ni wankulu wa ofesi iona za umoyo mboma la Mwembe Agushu Luave ndipo ongezelapo wati kudelako pali anamwali safuna kupewa nthendayi pofuna kulimbana ndi nthendayi malingana ndi kukamba kwa bambo Agushu Luave aza umoyo kudelako akazikisha kampeni ya katemera kuyambira mvipatala pikana miji ya mbomalija. Amipingo ya chipembezo alimisha ntchito yombeleza kuti ifunika kuyendekela kukhala tchelu m'midzi pofuna kulimbana ndi nkhondo wa matiterorismu imenyeka mvigawo pa Cabo Delgado ndi Nampula. Manuel Zondeya wati mphambu kutha mioyo ya wanthu kuonanga akatundu mchitidwe omwe uchedwe cha chitukuko mdziko lino pofuna kuthesha vutoli bamba Manuel Zondeya ombeleza wanthu onje kuti akhale ozonda ndi kulangizira wanthu okwazizwa pamuji. Kenaka apempha amipingo onche kuti ifunika kulimbitsa mapemphero pofuna bata ndi mtendere mdziko lino. Gobernadora wa chigawo cha Nyasa ombeleza wanthu amboma la Mekanyela kuti akhale ogwirana manja pofuna kulimbana ndi nkhani yenera m'matelefoni yosowa kumaso kwa achimuna. Judite Mazenjele wati mthila umenewo uthangatira kuphana wanthu popande kulakwa mkwasiya abale pa masauko. Kwa icho mayi a Judite Mazenjele aziwuza nduna za m'midzi kuti zijereza uthenga pofuna kuafanitsana wanthu kuti nkhaniyi ya mthila mtsogoleri wa chigawo chino wa Makamba mboma la Mekanyela pa ulendo wa ntchito pa masiku yopita. Khadi zazikuluzikulu zachitika mchigawo cha Nyasa zithera yapa. Kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu Sikomo.
1: Titsogoze kwambiri Constancia Jabu amene mwatipatsira uthenga umenewu womwe ndi uthenga wofunika kwambiri. Izi ndi nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Nyasa. Pakali pano tikupatsirani nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Tete pamene Noah Chilima Mpunga kulowa mu studio muno.
2: Werenga nkhani kuchokera mchigawo cha Tete, ndine Noah Chilima Mpunga. Boma latili kuyembekeza kuwirikizidwa kwa zintchito za kugwiritsa ntchito gatsi wa galimoto mdziko muno mpaka mwezi wa Augusti chaka chino ndicholinga cha kuchepetsa zotsatira zoyipa za nkhondo imene kuchitika ku mayiko a Luya. Nkhani yalengezedwa ndi Daniel Sharp, president wa dziko lino, popanga balansi ya ulendo wake wa ntchito wa masiku atatu oyendera chigawo cha Tete. Chapa kuti kwakhazikisidwa factory yopanga gatsi wa magalimoto ku Inyasoro mchigawo cha Nyambani amene athandizire kuti amponda matika nthambi ya mtengatenga apeze phindu kusiyana ndi kugwiritsa ntchito diesel kapena petro amenenso mapezedwe ake akukhala osautsa kwambiri tsopano. Mtsogoleri anapitirizanso kunena kuti padakali pano gatsiyu akugulitsidwa ku zigawo zakummwera kwa dziko lino. Kupatula chigawo cha Nyambani dziko lino lirinso ndi mtsinje watotovuma ku Cabo Delgado odzadza ndi gatsi, watero Daniel Sharp, president wa dziko lino. Boma likuyembekeza kuti mtsogolomo ligula magalimoto oyendera mphamvu ya moto amagetsi ndicholinga chakuchepetsa kudalira mayiko ina pa nkhani ya mafuta agalimoto. Iyi ndi njira imenenso boma lapeza kuti lidzathandizire kuchepetsa zotsatira zoyipa zakusowa kwa ndalama pakati pa midzi chifukwa cha kukwera kwa mitengo ya zinthu zosiyanasiyana pa msika. Nkhani alengezedwa lero kalapitalo munzinda wa Tete ndi Daniel Sharp, president wa dziko lino, amenenso anati kugula ndi kubweretsa mdziko muno magalimoto oyendera moto amagetsi ikhala njira yopambana yopulumutsira Mozambique. Uyu sanabise kunena kuti dziko lino lilinso ndi kuthekera kwa kuchoka kumafuta ndi kupita kugatsi kapena

Chabu ino njitu bano chie ni tibwere ndi nyimbo hii, pame njifudikira nkani za pa Follow Clark, njitu nyimbo imene hii, hada imba kaswiri wo imba uzi wanso maimbidwe kwa mbire, akuti adani akulira.

0: kumene munindadza ndi program ya zamasewero zina maizo tikambirane kurana sukulu akuchirimika pakonzekera mpikisano waukulu wa masewera a masukulu mundime ya mchigawo chetete palanisi ya mpadwe ili pamwamba pa onse mu mpikisano waukulu wa mpira miyendo mchigawo chetete malimu onse omwe akuimina chigawo chatete muchikho cha masambola unewa chipoti pasongo ndi shingale akagonja mu mzinda watete mungani za masewero tindisi komanso zina muli ndine fino mtetambo makina a Marilu di Roberto musasunthe khalani pomwepo. Kulephera kulumikizana kusakwanisa kusungirira mpira komanso kulakwalakwa kakuti kuphonyaphonya pakuponyerana mpira ndi zina zinthu zimenezi kudetsa nkhawa osewera a m'boma la Tete amene akukonzekera mpikisano waukulu wa masewero a masukulu umene uchitike mwezi uno wa May 2026 zitangotsala sabati ziwiri kuti phwando limene la masewero a masukulu liyambike ku Tete zitakapezekakebe kuti pali mavuto ena ndi ena amene timu ya mpira wamkalengo yatsikana aku Tete ikukumana nawo komabe ngakhale zili choncho amene acheza ndi Radio Mosambiki afotokoza kuti timuyi ikuchirimika kuti itetse mavutowa ndi cholinga choti kumpikisanowu ikachite chamuna pa zokonzekera zawo zimene zikuchitikira kupa vidyawo ya konsolo ya mzinda wa Tete ngati atonjezera zokonzekerazi kuonjezera nthawi ndi kuchirimika zonsezitu zingathandize kuti mavutowa athe timu imeneyi ya m'boma la Tete zokonzekera zake kwa masiku 40 ndi asanu tsopano ikupangira malo azamasewero kakuti ya kuchikola sekondariya ya Tete komanso pa vidyawo ya konsolo ya mzinda wa Tete zandoli ndi mmene ya zamasewera amsukulu ikhale kuchitika pa 23 mpaka na pa 31 May 2026 ndipo isonkhanitsa osewera pafupifupi chikwi chimodzi kudza masana asanu ndi atatu indi 1800 oposera amenewo tikukamba ndithu za osewera othandizira ena ndi ena aphunzitsi ndi ena onse othandizira kuti masewerowa ayende bwino tinakale pa nkhani yomwe ya masewera a masukulu boma la Shangara ku Tete silikugona tulo kukonzekera masewera amenewa a masukulu mundime ya mchigawo chatete mangana ndi ya Video Fort mkulu wa zamaphunziro a nyama ya tekinoloji mboma la Shangara pali pano akukonzekera kugula zipangizo zofunikira kuti kukonzekeretsa ana akufotokoza
1: ya Shangara tikukonzeka nthawi zinozi tikulapa kuyambira mwedzi malai tuchita mobilizasyon de recursos kugula material asi ma ekipa yaku trenar tina ma modalidade ma sere yakuti yanienda ku provincia kuti akapikisana na ma distrito yanawo nkulaa kuti nthawi zinozi asi mapfunzisi yakuchita treino yotrenarisi wana watu ma modalidade yomwe wetoyo ifembo tukuchita tundu por tundu kuti delegação yathu ikaparticipar bwino mu mayo mu majogo provincial jogo desportivo fase provincial tanto kulaa kuti tikukonzeka bwino bwino embora pana mavuto kunikonesa yakuti tikonsigiri material desportivo tikonsigiri chinango chinango kuti tikwanise tikakhale nawo kumwepo manje tikuyenzera pang'ono pang'ono pang'ono ofika kumwepo ja kalanda tidakomekezo ndipo bombo tidakonzeka kuti tiparticipare jakuchiportivo xikolar na fase provincial
2: modalidade nzipona
1: pomwe papa tikula modalidade ziwito patikula football football ons tikula basketball volleyball handball xadrez jogos tradicionais ginástica atletismo então atletismo mbale mathamanga tamanga nyamata wale wanang'ono mathamanga kunowela entao ndiye wetu modalidade zose ndizo distrito inkaparticipare na numero yakufika pafupifupi 133 membros da delegação pomwepo tingati membro da delegação tikulawa maatleta yathu chefe wa delegação na mapfunzisi wamwewo modalidade yamwene
0: abiliyo 40 wanenetsa kuti ndi loto lawo kuti apititse ana awa asukulu ochuluka kumpikisano wakulu wa masukulu mdziko muno umene ukachitikire kunyambani kusonyeza kuti akufunitsitsa kuti apambane ndi osewera ochuluka mumpikisano wakulu mundime ya mchigawo masera amenewa a masukulu
1: ndakulola kuti tinchita tudu kututu kuti tikonsigiri pomwe kuti wana aselesionariwe aende kufase national atinkwanisa tinkwanisa tikushita bzentsene pa bzentsene ndao

0: chikonzekero chawo chawosewera awandi matimu wana komanso akuluakulu zimeneso imachita inspete nayonso kukonzekeretsa osewera ake. Tsapano tibere kumbali ya mpiro miyendo tiyambe nempikisano wa mpiro miyendo wa msangulutso ku nyalikune mboma la Shangara kutete mononomeko ya ndime ya chitatu masera enda motere Benfica yakukurusamete dzoito yakudzirone yawo yachitondo ndi chikuli chimodzi kwa chirowereni onze rimau ya chimulambe kutidzimula Girona yakukurusamete dzoito chikuli chimodzi kwa chirowereni Leao yaku nyagukuto kulepherana ndi Ajax yakukurusamete dzoito ndi osamatsane chigoli chili chonse Uniao de Sousa fanana mphamvu ndi Vento de Maconge osamatsane chigoli onza ndolinye chide kukurusamete dzoito kulepherana ndi Brazil yaku Primeke ndi zigoli ziwiri kwa ziwiri. Abrezona yaku Kasinde kutidzimuloni yao yaku kurusamete dzoito zigoli ziwiri kwa chirowereni. Arsenal ya Chikomba yatidzimuliwa zigoli ziwiri kwa chirowereni ndi Nervo de Kashigamba. Tafatafa yaku Kashigamba yalepherana ndi Totonyamu yaku Makonje ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Amene akutsogola mu mpikisano umenewo ndi Benfica yaku kurusamete ndi matatu asanu ndi anayi. Pa mziri wa chiwiri pali 11 rimaunsh ya kushimulambe ndi matatu asanu ndi anayi. Ndipo pa mziri wa chitatu pali Brazil ya kupirimeki ndi matatu asanu ndi awiri. Kwa mbuyo pa onse pali Arsenal ya Chikomba kakuti Arsenal de Chikomba imene libe ndi dontho ndi limodzi lomwe. Timu ya planisi ya mpadu ya kudzula ndi kupita chitsogolo mumpikisano wa kulompira miyendo mchigawo chatete la Mulunguli. Union Sportive ya Songo Ben ndi zigoli ziwiri kwa chirowereni. Chikoli choyamba wamwetsa ndi nomeni mchigawo choyamba. Chachiwiri chabwera mchigawo so chachiwiri kudzera mwa mnyamata uyu amene anagenda bwino lomwe mpira Albertino Cantolo Valdo Mabui. Mutswati mwa planisi yampadwe wati panandibesa uchitira mwina koma kupeza zotsatira zimenezi. Pamene mukapewa tembe wa timu yoneo Sportiva ya Songo Bay wadandaula wopeza kuti aka ndi kugonjaso kachitatu mu mpikisano. Umenewu. Zosarira zina. Futebol Club ya Angonia. Yafera pakwa ungati chigayo. Utizimuli ndi Ferfe Matisse. Chikuli chimodzi. Kwa chirweneni. Manje. Utizimuliwa. Pakwa u. Kufera panyumba. Ungati chigayo. Ndi zikuli ziratu kwa chimodzi. Ndi anyamata. Futebol Club ya Shitima. Lowiru kapotsa kulira mpikisano. Association Sportiva ya Shingale. Ya kudzula mulambe. Futebol Club ya kumuatize. Ndi zikuli zisanu. Kwa chimodzi. Ndipo masera. A Group Sportive Detete. Ndi Unión Sportiva Jindal Africa aleprega chifukwa cha infa ya wachiwiri kwa mponzitsi wa timu ya Group Sportive Detet. Matoto kumi ndi atatu anyamata planisio ya mpadwe ali pamwamba paonse kuonedwa ngati dzuwa la masana pamene Unión Sportiva Songo nyale ofira yangu yakakalekale ali pambuyo paonse ndi donto limodzi lokha. Omaliza zonongo matimosa amene akuimira chigawo cha tete muchikho cha Mosambola Union Sportiva ya Songo ndi Shingale de tete akagonja kumpikisano wa maserawa mundime chiwiri umene wakachitikira mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala. Fero Viario ya Beira la Mulunguli yakudzula ndi kugonjetsa Union Sportiva ya Songo ndi zigoli zitatu kwa chirowereni popitiza ndime ya chiwiri ya Mosambola. Kumbali nayi Fero Viario ya Nampula yakudzula Bahia de Pemba ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni. Ndimei malizika lone mbalino pamene Fero Viario ya Nakala itidzimulane ili kutidzimulana ndi anyamata wa Association Sportiva ya Pemba. Loyero kalapitali Costa do Sol ya gonjetsa ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni Fero Viario ya Maputo. Pamene nayonso Liga Sportiva ya Sofala monga ndi manenera pakuti onse akutete akudzulidwa ya gonjetsa Shingale Detet ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni. Potsegula ndi mei ABB yalepherana ndi Mashakeni osamwetsana chigoli. Costa do Sol ndiye mwiri pamwamba mumpikisano muchikho chimenechi cha Mosambola ndi matoto asanu ndi limodzi. Omvera tamaliza nkhani za masa zimene akubadetsani masana atsiku lalero pazina mwa izo timanena kuti ana sukulu akuchidimika ndipo sakugona tulo pakonzekera mpikisano ukulu wa masewero a masukulu mundime ya mchigawo chatete. Planisi ya mpadwe ili pamwamba paonse mumpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete. Marimu onse
1: iyayi zamagesi yapetira.

0: pamenepo kuona kuri kodi ndi chani chomwe chachitika koma kuti iyayi timakupasirani programu imeneyi ya nkhani za masewero. Ndiye mukhale pomwepo ndithu pamene magesi apetira, kunena kuti iyayi programu imeneyi ndi programu imene ndithu ili kumalecheleche. Ndiye mukhale pomwepo ndi wairezi.
1: Mpikisano muchikho chimenechi cha masambola ndi matoto asanu ndi limodzi. Omvera tamaliza nkhani za masa zimene akubweretsani masana a tsiku la lero. Pa zina mwa izo timanena kuti ana sukulu akuchidimika ndipo sakugona tulo pokonzekera mpikisano waukulu wa masewero a masukulu mu ndime ya mchigawo cha Tete. Planisi ya mbadwe ili pamwamba pawonse mu mpikisano waukulu wa mpira wa miyendo mchigawo cha Tete. Marimu onse omwe akuimira chigawo cha Tete muchikho cha Musambola unewa Chipotiva Song ndi Shingale Tetete akagonja mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala mu ndime ya chiwiri ya Musambola. Mlandine Efrem Tetamba magina a Marildo Roberto. Tionaneso programu yotsatira ndapita.
2: Nkhani za masewero.
0: Chabwinotu nkhani za masewero zimenezo ndi Efrem Tedown. Nkhani zina za masewero muzadzimva lachisanu lino pamene zabweranso ndi programu monga imeneyi. Tsopano tiyeni timve kodi mudziwa.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: Malo nche kumvira tununse mene mwapeza mpata oti mfanta wino ya madzulo. Abale manga tafika nso nditu ndi programu ya Kodi Mudziwa. Imene nditu akonzi ndo kupatsirani ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Lobster Mbebe.
0: Chabwino, osa ibala kuti programu imene ikufika ni kutokera kuno kunyumba ya mpepo ya Zambia National Broadcasting Corporation Radio 1. Kumanso mogulizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalowe mkati mwa programu ya sabatalino. Ndiye tione ina mwa mitu ya nkhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya lero. Akupha mbuye wake kamba koseka naye kodi mudziwa.
1: Njonda zitatu za njala ya mchiwono zichita gwedu mzimayi kodi mudziwa.
0: Ndipo asing'anga abodza agwedwa kwiyo mboma la petauke kodi mudziwa.
1: Kamtsika na kabedwa basi kenaka na ashtana ako za mserufu mnyumba chisumbali kodi mudziwa.
0: Izi abale vanga ndi zina chabe mwankani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya sabatalino. Tsopano nazi nkhani mwa tsatane tsatane. Akupha mbuye wake kamba koseka nawo kodi mudziwa. Abale yanga ndi nkhani yachidziwikire kuti mchikhalidwe chathu ndithu chachikuda. Munthu aliyense amaseka kwambiri maka kucheza momasuka ndi ambuye wake. Koma izi zadabwitsa wanthu mboma la Lumezi kudera la kumaba kwa dzikoli la Zambia. Pomwe ndithu mkulu wina kumeneko wapha ambuye wake achikulire ndithu azaka zakubadwa 75 kamba ndithu kantha bwala. Ndiye kuti chapano akuti gogo wina wa zaka zakubadwa makumi ndithu asanu ndi ziwiri kudzanso ndi 75 wamboma la Lumezi anango dziwo timbidwa ndithu ndi mdzukulu wawo kamba ndithu koseka naye. Kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba akuti zinachitika pa tsiku lachisanu maka mdera la mfumu Chikomeni. Bambo Mwemba anati malemu ndithu Bambo Texon Zulu apa pulazi ya Chitabeni akuti ndithu anali kuseka ndi mdzukulu wawo koma koneka ngati zomwe wanalankhula zinamkuyitsa ndithu mdzukulu wawo ameneyu ndipo kenaka anagwira nayamba kuwatidzimula. Akuti ndithu mkulu ameneyu mlumbwana ndithu anatimbadi mokwana ndithu ambuye wake kuchita ndithu kuwathyola ndithu nthiti ndiyakuti ambuye wake wena vakazi atayesa kuti ndithu ayesoletserera muna bawo. Akuti iyo anatembenukiranso kula ambuye wake vakazi nawonso ndithu nawatidzimula mokwana. Ndiye kamba kaichi akuti anapitiriza kutimba ndithu ambuye wake amene wakufikira ndithu atafoka. Ndiye njonda imeneyi basi ndithu itapano ndithu njonda imeneyi yomwe ichula dzina kuti ndi Waston Zulu akuti pano aigwira kale a polisi. Ndiyakuti pambuyo potimba ndithu chotera ambuye wake anafoka kosaneneka koma ndithu anayesa kuthamangira nawo ku chipatala koma ayi ndithu anachedwa kamba kakuti anamwalira ndipo ku chipatala anangothethemula chabe signature kutsimikizira kuti analata mwalira. Pa nthawi yomwe nkhani imatifika njonda imeneyi Waston Zulu inali ndithu manja mwa polisi kudikira kuti ikaonekere mbwalo la milandu kamba ka mlandu wa kupha munthu. Adzipha yekha kamba ndithu komletsa kugulitsa lamya ya kumanja ya pabanja kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi atatu ndi ziwiri ya pamudzi otchedwa Chimulu mboma la Chasefu kudera kumaba kwa dzikoli yadzikototsa yekha pa dzikoli lapansi kamba kuti akazi pake anali ndithu atamuletsa kuti agulitse lamya ya kumanja yomwe ndithu akuti atagulitsa anali kufuna kuti abwerere mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiye pano akuti njonda imene yomwe ichula dzina kuti ndi Peter Soko inatenga lamya yomwe anagwitsa ntchito pa nyumba ninena kuti ifuna igulitse kotero kuti ipezeko ndithu khobiri yoti ibwerereko maka mu mzinda uno wa Lusaka. Koma kuti akazi wake sanagwirizane ndi zimenezi tero pamenepo anayamba kugegezana na muletsa ndithu mwamuna wawo ameneyu kuti agulitse lamya ija. Chikuoneka kuti zimenezi zinamkuyitsa mkulu ameneyu kuti amuletsa kuti basi agulitse lamya ya pabanja. Ndi chomwecho akuti yeyo ndithu patsiku la chiwiri anangoti ndithu kombe ujaopera udzudzu tetherere basi ndithu nalovera kuchire komwe basi anapota chingwe nadzikoloveka ndithu mu mtengo akuti iyeyu anampeza ndithu wa umakalekale mu mtengo apa ndithu atadzimangirira ndi kombe umeneyu ndipo nkhani imene inaperekedwa kwa polisi akuemusa usiku ndi nthawi ya 19 koloko ndipo anapereka nkhani imeneyi ndi mbale wake mwamtula dzina kuti ndi George Nkhoma ndiye chapano akulu amenewa akuti paera tene mmene munditu kamba kobaletsa kutagulitse lamya ya pabanja
1: njonda zitatu zichita gwedu mzimayi mboma lakatete kuti mudziwa zamveka wachokera mboma lakatete kuma kwa dziko likuti njonda zina zitatu za njala ya mchiwuno ati sachita gwedu maiwina komweko wazaka zakubadwa 21 akuti zimenezi zinali pambuyo kuti imodzi mwa njonda zimenezi inalephera kuchita gwedu mzimayi ameneyu pomwe inkafuna kuti mguzire mchire ndiye kuti mzimayi ameneyu akuti ankachokera ku chigayo ukagayitsa ufa ndiye akuti m'malo momulekerera mzimayi ameneyu kuti aguguze ufa pa njinga yake ati njonda zimenezi zinamusowetsa mtendere ndi cholinga chofuna kuthetsa njala yawo ya mchiwuno mkulu wa polisi kuma kwa dziko libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pala mlungu ndi nthawi ya 21 hours ndipo nkhani inaperekedwa ku polisi tsiku lotsatirapo ndi nthawi ya 11:30 hours bambo Mwemba anafotokoza kuti yemwe ankafulochidwa chipongwe kaya kuti yemwe anachidwa chipongwe ndiyenere simutale okhala pamudzi pa chibuna kudera la mfumu kawaza iwo anafotokoza kuti mtsikana ameneyu analata pita kuchigayo ukagayitsa chimanga pa njinga makas ndi sunflower zomwe ankafuna kuti akonzere mafuta ophikira ndiyati pambuyo pomaliza zomwe anapita wakachita atanambobwerera ku nyumba ndiyati munjira anakumana ndi mng'ono wake akimmutale yemwe anali ndi mzake Aaron Irungu ndiye pambuyo popatsana moni ati awiriwa atanapitiriza ndi ulendo wawo koma kuti mayi ameneyu sanadziwe kuti kuli anthu ena kutsogolo omwe amkhazira pa njira ndi cholinga chofuna kuti amchite gwedu bambo Mwemba anafotokoza kuti kenaka atanafikidwa ndi mkulu wina wodzeka ndi dzina lakuti Levison okhala kudera la chikoza yemwe akuti anagwira mtsikana ameneyu naye somguzira mchire koma kuti oganiziridwa ameneyu analephera kuti achite zomwe ankafuna pomwe akuti mayi ameneyu anapunda ndipati munthu wina yemwe ankadusa ndi njira ongodziwika kuti ankofopo anathamangira basi napulumutsa mtsikana ameneyu ndiye kuti njonda imeneyu kenaka inalowa m'mang'alo ndiye akuti mtsikana ameneyu anaganiza kuti zizapita koma kuti alatapitirizabe uyendetsa njinga yake ati inapezeka kuti teyala yaphulika ndiye akuti m'malo moti amuleke akonze teyala imeneyi pakamtunda kochepa chabe ati anaonanso mkulu ameneyu akubwera tsopano anabwera ndi anzake ongodziwika kuti kere ndi tere onse ochokera kudera la Kagoro ndiye akuti atatu amenewa anakwaniritsa uguza mtsikana ameneyu basi kenaka namchita gwedu onse ndiye akuti nkhani imeneyi inaperekedwa kumudzi maka nadziwitsako mzake Elizabeth Sakala yemwe akuti anamuwuza kuti apite kuchipatala kenaka anapita kuchipatala komwe akuti anampatsa lipoloti basi naonedwapo ndiye kuti nkhani imeneyi tsopano ili m'manja mwa polisi omwe pali pano atsegula mlandu ndipo akufunafuna njonda zimenezi zomwe akuti pali pano zalowa m'mang'alo ndiye mkhani za utsiru zokhazokhazi kamtsikana kati chepere katsekeredwa mnyumba mwachisumbali chake basi nachitanako za mserufu kodi mudziwa zomwe zinayamba kukhala ngati ndithu ni chisumbali pakati pa awiri popeza sadziwa bwinobwino za mmene malamulo afotokozera ali tsopano yasanduka ukhala mlandu omwe uli m'manja mwa polisi izinachitika kukomboni la odijimu mboma la chipata akuti zimene nkhani yonse ni yakuti ati kamtsika na ake na kumwe angukachula zina kutinika ani banda yomwe sima ina ake ati anatenge luandi chisumbali chake chomwa kule chinamtsikira mnyumba. Ndia kutabanja hapo uona kuti mwanao amene yusa kuoneka ati anayamba kumfuna funa. Ndiye kenaka hapo mwe anali kufuna funa ati anapeza kuti kamtsika na kameneka kanali utumila na timautenga. Tapalamia, tumatu daonetsa kuti kanali kunyumba kwa Boniface Njofu yemwe sana chule zakazake. Ndiyati po kuhira nchiri po tengo mineu, banja pamozi ndia polisi, ndia ntukomweko, ata anapeza kumwe Boniface ankakala kumwe ndi kukomponi ya odijimu. Ndiyea kuti kam, anapeza kuti kamnyama ata kameneka, ati kanashito tseke na kamtsika na kameneka kazaka za kubadwa 15 muniumba kwa masiku ndithu. Mkulu wa polisi kumawa Bambo Robertson Mwemba anatsimikizira zankhani imeneyi nati tsopano wa polisi akuona pa mlandu ogwirira mwana ochepekera pa zaka 16 ndiye kuti kamtsikana kameneka kanaperekedwa ku chipatala cha Chipata Central Hospital upita kuti kakapimidwe. Ndiye oganiziridwa ameneyu pali pano ati sana mpeze kunyumbako mwakuti pali pano walo wa mangalo, ndipo polisi tupa, no hali ya kari ya kari fufuza mkulu amene yumu.
0: Amwalira pambuyo pakumwa misozi ya mkango kodi mudziwa. Zamveka kutimbia ngambe ina ya zaka za kubadwa makumi ya 3.35 ya mboma la chasefu panotikukamba payera. Wamwalira pambuyo pakumwa mova wa ukali kwa mbiri. Mkulu wa polisi kudela kumaba kwa dziko li Bambo Robertson Mwemba ndwati mikiza kuti zimene zinachitika pa dziko la 25 April sabatatali ni nthawi ya 15 koloko pamudzi wa Kamonyi komwe akuti ndithu njonda imeneyi inapita ndithu kumeneko. Bambo Mwemba emwatchula dzina njonda imeneyi kuti ndi Stona Dinyirenda wa pamudzi wa Daudi mdela la mfumu Magodi, akuti yeyu anapita ndithu kaona amake kumudzi wa Kamonyi. Ndipali kumeneko anakumana ndi zikwirizi zake za moba. Omwe basi ndithu anayamba ndithu kuulikita ndithu moba wa mbuye dzantengeni. Akutakula amene wachikoneka ngati anauchapa moba umene upopa ndauti yako kalikonse ndithu mimba. Ndiye akuti mkumwa kuja moba, ayutale ngula nangoti pansiti kugwa. Ndiya kulu amene wa akuta nae sautamangira na wukushipatala. Kumae ndi tuanachelu apopeza kuti anani ndi tu watafa kale kale. Ndiye nkani imene yi akuti napelekedwa kwa polisi akwe Musa. Omwe ndi tu mwamsanga msanga anatamangira kukushipatala kumana tepo kaona ndonda imene. Kumwe ndi tu anakatsimikizira kuti yeyu anani ndi tu patayeradi. Ndipo pandhawe mwenkani matifika mtembo wa malemu. Unaruta pelekedwa kuchipatala chichingono cha Chasefu Mini Hospital kudikira kuti ndithu akaupime madotolo ndithu mtembo kuti akadzive gwero lenileni la infam. Ndiye chapano Bambo Mwemba abata polisi akali kufufuza nkhani imeneyi kuti adzive maka tsimitsimi weni weni. Ndipo asing'anga abodza agwidwa kwiyo kodi mudzivam. Zamveka kuti atambwali yaviri omwe anali kunamizira kuti ndasing'anga amboma la Petauke pano ali masofolo mchitolokosi pambuyo poyeretsa maso mkulu wina ndithu wachikulire bwino wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi zitatu 53 emwe ndi mlimi wa Fodia pambuyo ndithu pombela chikhobiri chokwanira ngati 20,000 kwacha namnamiza kuti azachulukitsa ndalama zimenezo kufika pa 200,000 kwacha. Akuta atambwali amenewa anati iwo ndithu ndasing'anga wokhwima ndiponso wofika pobwino kotero kuti akwanitsa ndithu kuchulukitsa ndalama za mkulu ameneyo kuchoka pa 20,000 kwacha kufika pa 200,000 kwacha. Akuti anamunjezanso kuti akamchitira mankhwala adzakwanitsanso ndithu mlimi ameneyu kugula ndithu galimoto ya mtundu wa Kanta kudzanso kagalimoto ka Toyota Corolla. Ndiya kutakula amene wapakumfate ere ndithu, anapeleka chikobiri chija chitwente sausande kwacha kwa atambwali ya viri amene wa. Tero akuta atambwali amene wa mwachuidwa maina, atapatsidwa ndithu chikobiri chimenechi. Akuta nampatsa ndithu mankhwala ena yote ndithu akasambe, ndipaka ngosamba ndiye kuti ndalama zake zizachuluka. Akuta akula amene wa ndithu atatenga ndithu mankhwala acha, Apo ndithu akuganizira kuti tsopano adzakhala mmodzi mwa mponda matiki mdzikoli. Akuti anapita kunyumba nakasamba ndithu mankhwala amenewa. Akuti akulu amenewa anasamba mankhwala amenewa kuchita kuyereratu ndithu khanga. Khungu ndithu khala ngati ndi mzungu. Koma ayi ndithu palibe ndithu chomwe chinachitika. Akuti anayesa umu ndithu kusamba, kumsana, kugezanso ndi mang'aomwe. Koma ayi ndithu palibe ndithu chinaoneka. Ndipa menipa akuti akulu amenewa anazindikira kuti basi anali ndithu atayeretsa maso. Ndiye pano akuti anapereka nkhani imeneyi kwa polisi. Mkulu wa polisi kudala kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati a polisi atandira nkhani imeneyi anayamba kufufuza. Koma mwamwayi anakwanitsa ndithu kugwira ndithu njonda ziwiri zatambwali amenewa. Apo ndithu akuendetsa galimoto ya mtundu wa Mitsubishi. Ndiye chapano akuti a polisi ndithu mwamwayi anakwanitsa ndithu kupezako ndalama zimenezi zokwanira ngati 20,000 kwa cha. Ndiye chapano akulu amenewa ndithu ali nthunthunthunthu ndithu kupulumuka atakhala pang'ono-ng'ono kuti awayeretse mmaso khobiri imeneyi. Iza abale banga zinachitika ndithu mboma la Petauke.
1: Tualumbwana tuwiri tulumidwa ndi fisi mboma la lundaziko limudziba. Zamveka uchokera mboma la lundaziko makwa dzikoli kuti tualumbwana tuwiri ati pali pano tudasiyidwa ndi zilonda pambuyo polumidwa ndi fisi pomwe akuti awiriwa ankachokera kukapenyerera masewera ampira. Yakuti pamudzi pakasalika atananda lipoloti yomwe inaperekedwa ndi mapopa zimba wazaka 30 omwe anadziwitsa polisi kuti kamulumbwana kazaka zakubadwa 6 Raisha Sizimba komanso kamzake kazaka zakubadwa 7 yemwe akuti ndi mupwa wa Misheki Luzendo atanalumidwa ndi fisi ndi nthawi ya 18 hours. Malinga ndi lipoloti yomwe inaperekedwa kwa polisi ati ana awiri amenewa ati anapita kapenyerera masewera pa sukulu ya Mkomba Primary pomwe akuti pali mtunda ofika pa 1 kilometer uchoka pa mudzipo. Ndiyati pambuyo masewera amene watu wanyamata tumenetu atunayamba ulendo wawo obwerera ku nyumba koma akuti tunayilondoledwa ndi mayi wina odziwika ndi dzina lakuti Monica Nyirenda yemwe nayenso analiuchokera ku chipatala cha Mkomba Rural Health Center komwe anapita ukanitirako thandizo. Koma akuti pakalibe yambo kambitsana nkhani za zotuluka za masewera ati fisi mwadzidzidzi anatulukira uchokera munda wa Chimanga basi nagwira kamwana kamodzi kodziwika ndi dzina lakuti Raisha Sim. Ndiyakuti fisi amene anaguzira kamwana kameneka munda wa Chimanga koma kuti Monica anayamba upirikitsa pomwe akupunda zomwe zinapangitsa kuti fisi ameneyu atayeka mnyamata kameneka basi nkutawa. Koma kuti fisa amene yusanali atakwaniritsa cholinga chake usikuwo basi analondoranso kamwana kena kazaka zakubadwa 7 kamisheki komwe nakonso anakaguza ukaguzira mchire. Ndiyakuti anthu anapenya zimene zomwe ankadzipitira basi anakwaniritsa upulumutsa kamwana kameneka. Ndiyakuti wonse awiriwa anapwetekeka zilonda ndipo akuti pali pano mwana mmodzi zinthu sizili pabwino. Malinga ndi mkulu wa polisi kuma kwa dziko Libambo Robertson Mwemba ati choyamba na amene wanaperekedwa pa chipatala cha Mkomba Rural Health Center akadipoperekedwa mchipatala cha Lundazi District Hospital. Bwalo la milandu ipereka miyezi 3 kwa mkulu wina yemwe ndi msoja kayakuti msilikali kuti achinje khalidwe lake loyipa kuli mudzipa. Zamveka kuti mkulu wina yemwe akuti ndi msilikali ati ampatsa miyezi 3 kuti asinthe khalidwe lake lotidzimula akazi yake komanso lephera upereka zakudya ndi thandizo ina pa nyumba komanso ati nkhani ya njala ya mchiuno yokulirapo. Ndiyakuti zimenezi zaperekedwa kwa mkulu ameneyu yemwe akuti ndi msilikali ku Lusaka West omwe anaonekena mbwalo la milandu pamaso pa oweruza ku Matero Local Court a Harriet Mulenga akuti akazi yawo azaka zakubadwa 32 akuti anabwera akulira kuti ukwati wawo utetsedwe popeza kuti akulu amenewa akuti ndiyankhanza komanso onjezera pomwepo atali ndi njala ya mchiuno yosaneneka ndi akuti mkasa amene iwadandaula kuti ngati zimene zipitiriza mwina ati akulu amenewa angapangitse kuti amwalire msanga mkazi wawo ameneyo iwo anadandaula kuti akulu amenewa atamafuna kuti paliponse atazikhala pamodzi ndi akazi awo ufika nthawi zokwanira 35 mu sabata limodzi zomwe akazi awo akutatopa nazo tsopano mkazi wawo ameneyo anafotokozanso kuti akulu amenewa ati amatidzimula nthawi zonse ngati agegezana komanso akuti amalephera upereka zofunikira pa nyumba monga zakudya ndi atamvera mbali zonse ziwiri za nkhani imeneyi bwalo la milandu inaonapo ndipo inauza awiri wa maka akulu amenewa kuti afunikira kuti asinthe ndipo anawapatsa miyezi itatu kuti aonepo pa nkhani imeneyi ndipo akabwererenso ku bwalo la milandu ndipo ati ngati sasintha ndi kuti bwalo la milandu sidzachitira mwina koma uthetsa ukwati umenewu
0: nkhunzi yofikapo bwino imwalira kochisika kodi mudziwa zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 56 mwendo wa ntchito za malonda wa mu mzinda wa Kitwe pano ndithu payera pambuyo posangalatsana ndi chisumbali akuti zinachitika sabata tali mkomboni ya bulangiriro mu mzindawo wa Kitwe mkulu wa polisi kudera ku migodi kwa dzikoli bambo mwala yuyi anati anauza ndithu atolankhana nyumba ino ya wayeresa ZNBC kuti zimenezi makamaka zinachitika mkomboni imeneyi ndipo zinaperekedwa lipoloti inaperekedwa kwa polisi aku Riverside mu mzinda wa Kitwe ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga bambo yuyi anati malemu ameneyo mwamthula dzina kuti ndi Geoffrey Mlenga wa mkomboni ya bulangiriro akuti pano akuti patsikulo anaoneka ndithu akumwa mova pa nyumba ina ya mova pa msika wa bulangiriro pamodzi ndi chisumbali chawo ndiye atamwako ndithu akuti pambuyo pake khalikhale ndithu madzulo anatenga ndithu galimoto ya taksi kuti ndithu aperekeze chisumbali chake omwe amtchula dzina kuti ndi Sharon Mwira wa zaka zakubadwa 26 ndipo pamenepa anatengana iwo ndi chisumbali chawo kupita ndithu ku nyumba kwa chisumbali akuti atafika kumeneko akalibwe kuti ndithu abwereremwa ku nyumba kwawo akuti anthu amenewa anagwirizana kuti ndi bwino angosangalalako pang'ono ndithu akalibe kusiyana ndi pamenepa kuti awiriwa ndithu nkhunda zimene zachikondi zinatengana zipita kuseri kwa chimbudzi komwe akuti ndithu kumeneko anayamba ndithu maka kusangalala koma akuti ali pakati ndithu poyoba njinga akukwezeka makata zikuoneka ngati mphamvu zinamthera mkulu ameneyu ndipo anangoti pansi thi basi amenewo ndiwo anali mapitiro akuti akulu amenewa anamwalira chotere mmenemu ndipo apolisi anadzibitsidwa ndipo atathamangira kumeneku anapeza kuti akulu amenewa auma kalekale apo ndithu anagwandagwa ndithu chagada kupenya kumwamba kupunguza thupi inalibe ziti zonse zosindikiza kuti mwina anatachidwa chipongwe tero apolisi anangotenga mtembo umenewu kupita nawo kuchipatala cha Kitwe Teaching Hospital kuti basi kumeneko ukapimidwe kuti akadziwe maka chenicheni chomwe chinadzetsa ndithu imfa imeneyi kuti akulu amenewa amwalire chotere chapano akuti apolisi ali yakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi womvirano ndi nkhani imene inafika mapeto azomwe nakonzani mprogramu ya lero molalirako ali pa makina ine ndine Humphrey mwale pamodzi ndi mzanga
1: Obster Mphephe tingoti tapita.

munalikumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.

Tiamike kwambiri chifuacha nyimbo imene yonkoti bose juda ba tibuera titu ndi nkhani zathu mwa sarana atita kuti mwachidule mchipurikizi kuchokera kulikulu la Wireless Radio Mosambiki munzinda wa Maputo ndiye mkhali pomwepo ndi Wireless yanu pamene tikupasileni kani zimenezi. Ndipo nthawi yathu kuno ku Mosambiki ndidzasetewa.

zona ndithu kondedwa kumvera kwina kuli konseko kumene muli tikuthokozeni komanso tikuyamika kwa basi chifukwa cha kusankha wairisi meneyi nthawi ndi 20 minutes past 5 nthawi yabwino kwa basi meneyi nthawi imene anthu ena amakonzekera ulendo wakuntchito kukonzekera ulendo wakuntchito pamene ena amakonzekera kuchoka kumunda kuchoka kudimba ulendo ndithu kumadera ena ya zimenezo zomwe zimachitika anthu amakonzekera nthawi yokonzekera yake ndi imeneyi ndi ambiri amakonzeka kuchoka ndithu kumunda ulendo wopita ya ulendo wopita kumudzi zakhala bwanji kuti ndi mmene zilili zimachitika zimenezo anthu amachoka kumene anali kuchoka kumunda kuthamanga ulendo ndithu wopita kumudzi eya tiyeni timve pano nyimbo ya Saidi Musa.

0: zira kusiwa chirungamo. Soero na Pedro Muyambo, Locos de Rua ndivizao mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti, Hatija wabwela kukumukwa atatu wake. Na mpole ndo uno, suwabwela hudalimbana nao. Wabwela hudatenga dinge. Ujulobwino baba.
2: Ujulobwino, Hatija. Sinima imbekezele alendo.
1: Na ngobwela pangono, osa tukudanene chana. Ndabwela kudauza.
2: Kudauza chiani?
1: Agulu ayamba. Agulu la nyama ataopenyelela. Kapela, alitu ni migeli. Mbikana amwalimu wa Mateuzi. Onche kumeneku. Ni makamba vokwada chila muntu mtundu wake.
2: Achimuna kukamba zopenyelela. Sindi jiwa ngati vivindo la wabwino. Ndikaringu pecha ipo. Ndavera ku chipira la kuja.
1: Ndendande imafunika kuti muvelenchu. Kungo vela. Popa ndeshilanga. Mkusha uno kukakalancho bungano lina. Kukakala paluwala la kusukulu. Mukapita.
2: Akandiseka. Ndakanena kuti ya mfumu zatela mpavu.
1: Kapena ndidakanena kuti ya mfumu awina ndikujiwa baba. Osa tikulenda. Mpavu ndikujichicha. Ndikujiwa.
2: Ungo pitirira kulingana ndi ya mako.
1: Kapena ndandenda kula ni mbweteko yao. Ndije mbekezo chakuti inu mudakasinta.
2: Amako adalea ntafu. Nambada nindi sharia nyengo zambiri. Icho ine ndi mafunika kuvomereza.
1: Yo amapenyele la onche. Vikana inu ate apo simu mafuone.
2: Ine ndi mafuona. Nambo sinima jiwe kulangiza. Ndi apo ndida jiwa. Ndida tanyengo.
1: Ikali osa tanyengo. Osa tiyo sinta. Osa tiyo yelu zawena.
2: Nde iyo gani zadi. Nangati ine ukaonekera kuja. Alipo saka fune kuvela.
1: Nigani za kutingatu osa pite. Muluza mwai. Okuvelani. Mwainu mweka. Ngati popanda.
2: Ndika pita. Sinditenga mau. Ata virato vanyuani.
1: Mungo tenga masikio anu. Ndi jina lanu.
2: Kapena ine icho ndifuna kuvela. Ndikari osa kambe.
1: Asante kwa hivi, baba. Chatoka la chambo.
2: Asante kwa sandisia.
1: Shipila la shakukanda, likamatuluka juwa limafikila miara yofunda. Wantu asunkana bafuna kuvela la utenga wa mati. Ndibali voka amba vambili. Palu wala ilo, lako njedo ndi vinyengu nyengwe, wakamba Amelia, ntume wa visa umundiala.
3: Uma wabwino kanda tulilimoji kena nchundi ntima ojala chembekezo pampiki sano. Wantu njila ya chikuda yote chela mpepo ntupi. Yokaziki chabunga la baloka visa umundiale. Kukutapa masiku yoje pa yogwela mukoza kujirembecha. Nampo, tikoza kugawa ni nambala yotalandila yoje pa. Gati anya inu sumufuna kuwina mpoto. Vazene, tachakulila mpikisano umineo. Wapita kwa mwezi umoji. Njila imoji polemikiza kujiwa kwa pamoji. Nampo, mpaka na chipano ayankanya matangu na ngonu.
4: Kapena ose tuonja dafana na kukuchitila mbali banji.
3: Chazene, ndendande lelu tilipano kutitika mbilani kuvechela ndi kwa pachantima. Tuona kuti afuna kukamba, mukoza kukamba.
4: Ningo funa kukamba kuti, ukozo pereka ntima. Etu, na mpuma pole pole, mtundu wampikisano waonche, ngata afuna agure mnembo yatu ndi mkoto. Sipa kwa nila nyama ata kuenda pa telefoni kusia paliwala. Chipa anafuna sinte mnyambo yati ni masowero.
3: Ine mfumu Rosa, ndia mika kusanka kwanu. Na mpoya mene ya osa ti masowero, uli umoyo, kuli kujua kukambana njira ya mavuto yathu ya kila siku. Sujua ngati ndala kwa wakulu wapa chipatala juwakina.
5: Ndivili njova chitema, malaria ende kila kupa. Ndingata alipo nchanya mata, ndima ganizo yopelewela. Ifefunika kuvela.
4: Ndiyayana fume leza kutiparibe kusowela ndivili vasene.
5: Uzene ya mfumu, uli kusajita kantu. Mpiki sano uli kumolimoji. Ya waduli chanapo, akoza kubwelecha dangalira.
6: Ningato osatiza mpiki sano. Ikale kushilanga. Chifukwa na fenjo tifuna kushitila mbali kusinta.
4: Inananenjo ndiri ni maganizo. Nambosi ndijiwa kayada kani mekezedwa.
3: Maganizo yonche yole mekezedwa maringana ya jugele cha ulimu. Osati, uzeni ndi kufuna kuchisa matenda ikaliponye. Ukoza, uyamba kulembecha.
4: Nangati zofuna kuteteza. Kapena sianga kare maganizo yoipa kuvera ungo velela.
3: Chato kala chiyambo.
2: Jimiyambo yonche yofunika.
5: Pambuyo pamwambo umoji waendela. Mantima waenda pangono pangono mpika na kukumu. Nampuma endedwe yokajiwa kawandikila. Wadali migeli ndi maso yofuna kukamba walipantengu.
2: Watolema.
1: Pangono, nampoku lukulema kwa bwino. Ivi ndi ivo, azimu avana navo.
2: Ndakona ndema ndi Maya Justina. Udalimba ntima.
1: Nyungo zina, ndima jimva kuti ntima kamba. Ndi wopande afela. Ndima enda kolega na ndi mpepo.
2: Nampoyo makamba adi apo kala kachete. Chintundu chako, umapeleka example. Ndine, ndi mavela.
1: Migeli. Uwa ndidita ganiza kutu kwa dani vila ntimweshi.
2: Mwantima, inenanenso yae. Nambondida fana nafo, ndi makuzizwa. Koponda kuposa icho, ndida kosa kukamba.
1: Nyingo zina, ndi maopa. Kuone kangatu wa mpavu kupunda. Ndi kutakundeka.
2: Suri weka. Nkauka siya. Na koncho ndifuna ukupenye lela iwe.
1: Chivano basi, ndindi langiza ndi kisi mozi.
5: Uko pakati palifumbi ndi mwezi, mizimu ya wili ya sintana kisi imoji. Sichidali chilanga, chidali bungano, ndi nyongo ija, kupenyele la na koncho kudali chikondi.
1: Chibila la chakukande shangana muka, yali malo ya jisangalalo. Omaliza atatu, chili muntu ndivu kunjavake. Chipano, wantu wa velela. Ayika la mulo, luwa landi tebo, vinyengwe nyengwe, pali ameri ya nkukamba.
6: Antu wanga, yafika nyengo timembekezela. Tivela opiki sana atatu otela. Mipambuyo kuvotela kwanu, kuvotela kwa ntima, kwa shalia. Koyamba palinya matazefania nshu. Ndisha rope yamu yake, moto otondoza, chilimbika zefania nshu.
4: Ujuro wabwino, sharope yangai matenga machamba ya mpapai. Ndimu ndi chikasu. Ndidayaruza ndi ambuyanga. Popanda dasi ya njukuru kugona ndi tupirofunda.
6: Asante, lili dawa alogonja ndi mashamba ya mapela. Ndi chipaso chowawa. Losingizana ndi mafuta ya koko. Lima chilidwa hapa tupi ndi mkwapa. Lima tondoza msanga. Lima giladi. Kotela atija. Ni mafuta wa kujuhiga, yofunda yochiza, chonde atija, wakutumiki la mafuta vazene.
5: Vosa vute, vojuhiga, kupenyelela, ndajaluza nambu yanga, nambunda kisa nijitandizo cha baba.
6: Tansianu wamalize kukamba, wantuanga.
5: Vowawa ama ujunindimu, ndi sili limoji ndingo simba kuti ndawina
2: kumene nde kukamba tija
3: chabwino kupunda anya ino sikulina mukhoza kuchita geni za zikulu ndi malangizo yaye ngati pali kanthu kobisa mabisani chipano kuvotera kuli ndi anya ino anthu anga bokosi lili kumphepete mukhoza kusankha mwachifuno chanu kumbukani kuvotera na konchu kuli kupenyelera
1: anyamata atatu okhoza atatu namphochilili pamasewero chopitilira mphoto kutulukirantchu kujiwa kukuda gona ndi kukanda iyo auka ndi jina ndi nkhope yolimbangana
0: pamenepo ndi pansiliziro papati imozi ya sewero lathu la yekoti nkhani yathu ya chisamaliro chilimbikiso ndi kusintha gawirani uthengawo kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu ekoti ibweraso mupati ina ndi zopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi sowero la pedro muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la visa mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku fundu global ngati mwaverera episodi tumizani maganizo yanu pozera mu message pa nambala iyi hotset 14 55 55 5 woseiwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

0: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
1: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
0: Gao la chinayi ndilo funikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
1: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa mtunthu.
0: Ndipo sitingaiwale katemera. Ama kwanirisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
1: Ndizoona, katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
0: Chifukwa chake uthengawu ndiwodziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
1: Uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
0: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
1: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: vochita wamaza pasi nchishuga yonche
1: eh hey, chiyani chichitika kumeneko nenda ke chiyani wali la njukulu wanga
0: wagwecha botolo la shuga ndi wamwazira yonche panchi
1: mwana wanga zhonzinyu tu walijata vyakavuile vakubadwa soda chite choipa tasiya kumkalipila
0: chopa ndi suwa jeluze nanga tino sankalipile
1: osa tivazene vimenevo mwana ngati kumkalipila yapo wachita cholakika omakhala ndi mantha ndiponcho swanga kule kanthu
0: chipano ndikhoza kuchita chiyani
1: ifunika kumkambila kwa polepole kuti shuga osa tichosewelela ndiponcho kunangiza chinthu china kuti wajisewelela
0: agogo abetu mukhoza kundilangiza kuti ine ningachite bwanji
1: chabwino poyamba puma kuti mtima wako ukambe nayo mawu yokhadwa kuti nchimwechi njukulu wanga wokondedwa talisiya botololi ichi osati chosewelela tiye tigwire kachitini yaka kopande kanthuka ndi sipuni tikonje ng'oma
2: kukoma
0: agogo abetu vagwira ntchito Jonzinho walisiya botolo la shuga wankusewelela chibekete
1: Etu nanga tunyeluza vichito vabwino mwana wako kwa polepole ndi kujizinga iyeyu siwajialuze ndiponso wakhala nyamata wa njelu zambiri
0: ndikadakondela kuti ndikadakhala nayo malangizo ngati yaya kale ndichibva kuyipa yapo ndinkalipila chabwino kupunda mwana wanga nyimbo yanji yokhadwa
3: unimbi cha mwana wanu yapo walangiza vichito vabwino ndi kumkonjezera vola kwa vake vapang'ono kochichicha mumachititcha kukhala wachikhulupi ndi mumampacha tsogololo wala
4: okondedwa mvera Emuze ndi kampani yosamala za chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu Oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndikupitila pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchupa pamenepa ama samala za ngozi kupitila kwa muntu. Momenditu ama tandiza kuna kuti muntuyu akwa kwa ngozi. Angampache chisamaliro chokwana pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni chitetezo kupitira mkhani za mavuto ngati imfa ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiyana ndikutengerancho chitetezo kwa apasukulu pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu
5: Eni mabiznesi, ugulisa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu tiuze ni ife a Radio Mosambiki kuti tikuhulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuhulusa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu chimamvera wireless imene kuyambira masana mawa ndi usiku Radio Mosambiki kudziwitsa kupunzisa komanso kusangalatsa
6: Chabwino tu anali mautenga usena tiana umwe tili nawo komanso tikupitiliza ndikulusa kwathu kupeneku kwa chinyanja nanga muli bwanji kwina kuli konseko kumene muli tikuthokozeni kuti ayi muli bwino komanso ngati muli bwino kumeneko ayi feti masangalala kuti ayi anzathu

0: Chabu inotu hinadi nyimbo imeneyo lona di karikoka zakata.
1: Maye shuga.
2: Jozinyu, siya kusawele la botolo la shuga. Ukutula. Chipa anoto penye ivuwa chita. Wama zapazi nchishuga yonche.
3: Hey, chiyanji chitika kumeneko. Nenda kechiani wali la njukulu wanga.
2: Wagwe chabotolo la shuga, ndi wamwa zila yonche panchi.
3: Mwana wanga, Jozinyu tu, walijata vyaga vwile vakubadwa. Soda chite choipa, tasia kumkalipila.
2: Chopa andi suwa jeluze nangati inosa nkalipile.
3: Osa tivazene vimenevo, mwana ngati kumkalipila, yapo wachita chola kika, oma kalandi manta, ndi poncho, swanga kuleka antu.
2: Chipano ndikuza kujita chiani.
3: Ifunika kumkambila kwa pole pole kutishuga osa tichosewelela. Ndiponcho kunangiza chintu china kutuwa jisewelela.
2: Agogo abetu, mukoza kundilangiza kutine ningachite bwanji.
3: Chabwino, poyamba, puma kuti mtima wako ukambe nayo mauyo kadwa utinchi mwechi. Njukulu wanga wakondedwa, talisi ya botololi, ichi osa tichosewelela. Tieti gwile kachitini yaka, kopandika nthuka. Ndisipuni, tikwanje ngoma.
1: Tukoma.
2: Agogwa betu, bagwira nchito. Jozinyu walisia botolo la shuga, wankusewele la chibekete.
3: Etu, anga tu nyaluza vichito vabwino mwana wako, kwa pole pole ndi kujizinga. Yeyu, suwa jialuze, ndi ponchi suwa kalanya mate wanjelu zambili.
2: Ndikada kondela kuti ndikada kalana yo malangizo ngati yaya kale. Ndijiva kuipa yapo ndi nkalipila. Chabwino kupunda mwana wanga. Nyimbo yanji yokadwa.
4: Unimbi cha mwana wanu yapo walangiza vijito vabwino ndi kumkonjezela vola kwa vake vapang'ono kojichicha. Umanjiticha kukhala wachikhulupi ndi mumampacha chogololo wala.

okondedwa mvera emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa msewo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka chupamenepa ama samala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenditu amathandiza kuona kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho mkati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasukulu. Pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

0: shuga.
1: Jozinho, se a cusola la botola la shuga, o cutula. Chipa não te penha e voa, chita. Vamos a paz, chishuga yonche.
2: Ei, chianchi chitiga kumeneko. Nenda ke chianu wali lanjukulu wanga.
1: Wagwecha botola la shuga, ndi wamwazila yonche panchi.
2: Mwana wanga, Jozinho tu, walijata vyaga vwili vakubadwa. Soda chite choipa, tasia kunkalipila.
1: Chopa ndi suwa jeluze na angati inosa nkalipile.
2: Osa tivazene vimenevo. Mwana angati kunkalipila, ya pwachita chola kika. Oma kalandi manta, ndiponcho, swanga kuleka antu.
1: Chipano ndikuza kujita chiani.
2: Ifunika kunkambila kwa pole pole kutishuga, osa tichosewelela. Ndiponcho, kunangiza chintu china kutuwa jisewelela.
1: Agogwa betu, mukoza kundilangiza kutine ningachite bwanji.
2: Chabwino, poyamba, puma, kutintima wako, ukambe nayo, mauyo kadwa utinchi mwechi. Njukulu wanga wakondedwa, talisi ya botololi, ichi, osaticho sewelela. Tia tigwile kachitini yaka, kupande kanduka, ndisipuni, tikwanje ngoma.
0: Ngoma.
1: Agogwa betu, bagwila nchito. Jozinho walisia botolo la shuga, wankusewele la chibekete.
2: Etu, angatu nyaluza vichitofa buinu mwana wako, kwa pole pole ndi kujizinga. Yeyu, suwa jialuze, ndi ponchi suwa kalanya matawa njeluza mbili.
1: Ndikada konde la kutindika da kalana yo malangizo ngati yaya kale. Ndi jiva kuipa ya pondi nkalipila. Chabwino kupunda mwana wanga, nyimbo yanji okadwa.
3: Unimbi cha mwana wanu ya powala nkiza vijito vabwino, ndi kumkonjezela vola kwa vake vapangono kojichicha, umanjiticha kukala wajikulupi, ndi mumampacha chogololo wala.
4: Eni mabiznesi, ugulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera nkati mwa nyumba yanu tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu chimamvera wireless imeneyi. Kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

0: From City of Records.
1: Joãozinho, se a cusola la botola la sugar, o cutula. Tipo a nota penha e voa, tita. Vamos a paz, enche sugar e onche.
2: Ei, chian chitiga com meneco. Nanda que chian wali lanjukulu anga.
1: Wagwecha botola la sugar, ando vamos a onche panchi.
2: Mana wanga. Joãozinho, tu, wali já tá viaga vuile vacubadua. Só da chite choipa, tá se a com calipila.
1: Sua jeluze nanga tino sankalipile.
2: Osa tivazene vimenevo. Mwananga tikunkalipila, yapo achita chola kika. Oma kalandi manta, ndiponcho, swanga kuleka antu.
1: Chipano ndikoza kuchita chiani.
2: Ifunika kunkambila kwa pole pole, kutishuga, osa tichosewelela. Ndiponcho, kunangiza chintu china, kutuwa jisewelela.
1: Agogwa betu, mukoza kundilangiza kutine ningachite bwanji.
2: Chabwino, poyamba, Puma, kutintima wako, ukambe nayo, mauyo kadwa utinchi mwechi. Njukulu wanga wakondedwa, talisi ya botololi, ichi, osa ticho sewelela. Tieti gwireka chitini yaka, kupandeka nthuka, ndisipuni, tikuanje ngoma.
3: Tukoma.
1: Agogwa betu, bagwira nchito. Jonzinyo walisi ya botolo la sugar, wankusewelela chibekete.
2: Etu, nanga tu nyaluza vichitofa bwino mwana wako. Kwa pole pole ndi kujizinga. Yeyu, suwa jialuze ndi ponti suwa kalanya matewa njelu zambili.
1: Ndikada kondela kutindikada kalana yomalangi zongati yaya kale. Ndi jiva kuipa ya pondi nkalipila. Chabwino kupunda mwana wanga. Nyimbo ya njiyo kadwa.
4: Unimbi cha mwana wanu ya powala ngiza vijito vabwino ni kukonje zela vola kwa vake vapangono kwa jichicha. Uma njiticha kukala wajikulopi ni muma mpacha chogololo wala.
5: Mwai kwandu onse wajita za malonda. Ziwanu kutiboma, lakazikita njila ya tobano ya chitukuko njikolonse la Mosambiki pakufuna kuti mkale magulu pa malonda. Cholinga cha boma ndichoti mutandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti muzikhalako ndi mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri mfufuzani ofisi yoyang'ana la zamalonda mboma lanu. Iyi ndi program ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupitisa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno.
3: Mai sugar.
1: Joãozinho, siya kusawela la botolo la sugar, ukutula. Chipa nota penya e voa, chita. Vamos a paz, enche sugar e onche.
2: Ei, chian chitiga com meneco? Nanda que chian wali lanjukulu wanga.
1: Wagwecha botolo la sugar, ndi wamwazila yonche panchi.
2: Mwana wanga, Joãozinho tu, wali jata viaga vuile vakubadwa. Soda chite choipa, tasia kunkalipila.
1: Chopande suwa jeluze nanga tinosa nkalipile.
2: Osa tivazene vimenevo. Mwana nga tikunkalipila, yapo achita chola kika. Oma kalandi manta, ndiponcho, swanga kuleka antu.
1: Chipano ndikoza kuchita chiani.
2: Ifunika kunkambila kwa pole pole, kutishuga, osa tichosewelela. Ndiponcho, kunangiza chintu china, kutuwa jisewelela.
1: Agogwa betu, mukoza kundilangiza kutine ningachite bwanji.
2: Chabwino, poyamba, puma, kutintima wako, ukambe nayo, mauyo kadwa utinchi mwechi. Njukulu wanga wakondedwa, talisi ya botololi, ichi, osa tichosewelela. Tieti gwireka chitini yaka, kupandeka nthuka, ndisipuni, tikuanje ngoma.
3: Tukoma.
1: Agogwa betu, bagwira nchito. Joãozinho walisi ya botolo la sugar, wankusewele la chibekete.
2: Etu, nanga ngati unyaluza vichito vabwino mwana wako kwa pole pole ndi kujizinga. Iyeyu suwa jialuze ndipo suwa kalanya mate wanjelu zambili.
1: Ndikada kondela kuti ndikada kalana yomalangizo ngati yaya kale. Ndijiva kuipa yapo ndi nkalipila. Chabwino kupunda mwana wanga. Nyimbo yanji okadwa.
4: Unimbi cha mwana wanu yapo walangiza vichito vabwino ndi kumkonjezela vola kwa vake vapang'ono kojichicha mumanjiticha kukhala wachikhulupi ndi mumampacha chogololo wala.
6: So na ndithu kunidwa umvera kwina kuli konseko kumene muli tithokoze kwa basi chifukwa chotinu muli pamenepo kumvera azimenezi. Ndipo sichedwapa tikhati kuchoka mu studio muno musayiwale kuti imeneyi ndiye wireless yanu radio Mosambiki. Tithokoze kwambiri chifukwa choti inuyo munayisankha imeneyi ndi wireless yapamwamba, ndi wireless yosangalatsa komanso ndi wireless ya pamwamba. Eya bwanji timve izi timalizitse kuti yai basi tokondedwa omvera kwena kuli konseko kumene muli titokoze chauta amakondani chauta kusogolereni chauta zonse akuchitireni chifukwa inu ndinu ofunikira kwambiri inu ofunikira kwambiri komanso inu ayinditu ndi ntengo ovarali chauta kudaliseni chauta kuthandizeni. Bye bye.
7: Komanso yai pamene tikulawira apa osayiwala nzanga Gervasi wa Rabison Vamagina, ine ndine Bright Sonjera. Chauta kudaliseni, chauta akupaseni zonse zoyenerera kwa moyo wanu. Komanso moyo wanu ukhale wabwino kwa basi inutu muzisangalala muzochitika zanu. Chauta kudaliseni, bye bye.

0: mulomo uwoti ya anghimachira avariaka ndopwana nikata na jama ilopwana. Ureta kumakutula unera ukuwa jaka idishiriti obalama uno ukabu Delgado. Don Inasiu Saur, arsibishpu uampula na wapera asinamane ni amuavano wira ahile johapala ni uhipangela mpanta mehacho woti ya jinkukure hacha makalelo anamawani. Ya pwikali hapari chulupalene chikina kuchinghale hukumihira uholo wote ngachiani usumia nimi Nasir Adolf umakina ni Makungal Junior. Nina ulatulane wigulela warera. Buwa noiti. Karipu wigulela nkumanelo kuhapari. Mholmo owoto otia anghimachera avariaka ntu wanikatani inachama ilopwana wa hukumihenra ukwa atu eli ni akina ku ora kalacha i provincia yuniasa Maria Fazenda.
1: Atu eli aho kwa ni akina ovulala nshili ni nivakani opiera mloko maha wa omaniwa wokumelela maha wa wota onavira vira mahikuyala o malihela eniri wa wii ovareni wa mono onanela wa hicho wa shilopana. Oikande anakwe awo nare ovula la watu, wota iwo woruha towi, iposto polisiali taru, sinanari hiweni eshikola emosambu wa maidistritu yo kwamba marupa o maua onga o maumajuni ni olishinga. So himwa iya sikumelenleva epapelo ya somwa o komite provinciale ya epartido Frelimo Niasa, waholo va musonkano yo wariwa olale iwa saseyo siwana niwe, ni e komite central ya e partido Frelimo wa mukwaha wa osonkana waya wa na sheshe. Ehal ela esomwe wa mutenka wa e komite provinciali ya e partido Frelimo Niasa wa musonkano yo wiranea wokwele ya olale ya saseyo siwane niwe wa musonkano wa ne sheshe wa e komite central ya e partido Frelimo wirane ye mumweru wa abril wa sidati yo matola o provincia yo Maputo. Mutenka owo wa sumwa wa holo wa primer secretario ya partido Frelimo Oniasa Jose Abibo yogo olo cha ariki wira ya wiwota iwo omale o provincia no misonka no si mipaki hiwani anamawane ni wiwe shesha sa yale anerano ni wala ka wi ehereke no sinipaki hiwa misonka no sa wale lihira anamawane wi etarue ehaseke wota sakala
2: o partido continua firme.
1: Ae partidu Frelimo nindelo eni lipi hiraka wii. Yale li hiraka tu ekaleleke otai ni wota iwo. Ni aloko heke yale anahovelaya nari wii anerano ya wii ranto. So tene ya si kumeleleke baba nona huwi oniru. Onna kumelela otukuruwa wana mawani ni wova.
2: Posan kolokare in causa a ordem e a tranquilidade pública.
1: Secretário e partido Frelimo Oniasa José Abibo ala kakawi otene ekale otai yemiha senesiyo waholo yawi soteni yasi wukue. Memare neyo membro e comissão e partido Frelimo em chefe a brigada central o Herako provincia Oniasa Damião José enrewi mukalo owo uwota ori nimupuelo yawira atu yoveke ni ehivati heke miteko waholo wotukula elapo. Iva wari wokule ya atu otene elipihereke wetelela.
2: Nos como Frelimo deveremos continuar a condenar veementemente estas ações, estas atitudes de pessoas que fomentam o boato e levam à morte de inocentes.
1: Musonkano wa ri wa olale iwa saseyo siwane niwe wa musonkano wa neseche wa ekomite central ya epartido Frelimo ya ri ya wi maprovinciani itarihiwe ipiro sa mota wora pelampanta wa otoa makura oeteliwa makaroni na veto mpanta wa wiwi haniwa saseyo siri sokure ya vamatanle na veto mpanta wa ovala kanywa sa ola muleli mu elapwa ha ukumelela uniasa Maria Fazenda
0: mol mowoto tsiang himachera avaria kantu wanikatani inachama ilopwana ahukumihenra ukwa atu elini akina ku ora kalaja i provincia yoniasa.

wakala nukumi hurera mhiyo vrena radio Mosambike hunhukuna nukilianteko wosmana vakani chipo vaholina halawana hii brama hukati wa mavano mustudio mwa radio Mosambike msura choka abdelgadu istudio cho vapimba katika hunhukuna nulilo nikala nihuku nukilianteko wosmana mahuku kumina moja mweru netanu mwaka welfu pili nula miaka shirini na sita iradio Mosambike imsura choka abdelgadu niasu nampula ni u Zambezia. Ilelo nikale nukuno kila nteko uosumana. Nelo kumeri chipo ya Luki vamucha ni Ray Bravo wakati kampata kola.

Azarazo hini milo tumechese wakati ya Mosambike na Malawi vriana miteko cho matikele ompira mu studi mwara di Mosambike. Echa lepi hale hukala huminu utu chino wampaka wakati onzarazo hini minu utu talatini ni hale huwani hapari cho ultimu jurnal mradio Mosambike. Nasa ni natu pia wakati u hapari cho ultimu jurnal rumaka onzarazo hiyo ni minu utu kumi na mitano. Vereke ni minuto kumi hekaleke kumi na mitano na sewa rumaka unzorazo hini minuto nloko ni haluwana hi programa ni huku nuhantisi mushtudu mwaradu Mosambiki chowachira uchula weto irani ale mhoku kumi na mocha mweri honetano omia kanye chifindre mushtudu mwaradu Mosambiki. Ntweke ni vereke chipuela ya Delta Nugerero ni maurata kina ko elapwe wila yu Mosambika.

nacho chinavira yaka arubani na atano idunia yotene wonlaya ihina wakwa robati nesta marle ochuwelia Bobby Marley ula akale mawipa ichipo. Bobby Marley are mawipa ichipo ni are elapo yo Jamaica. Ula warinawe yaka 36 cheyarelo ahora uhia ichipo chawe. Ichu yolu mawe wala mwono ya bahirawe lonko wipa ichipo wari mpuha ni nifento ndunia ni motene. Oyari ya mauku sita, mweri unayeli, mwaka wa 1945 u Jamaika. Bobby Marley, apachendra wipa, niyaka kumina chiseche ya relo, ula wakuma we uchikola ni ahoria, uvira umawipa ichipo, umapuro yale, uitania Joey Haggis. Bukate ni yoyo, wanchuelia we Peter Tosh, vano, vereke vaholo ula, wakelia we mpinko wa Bobby Marley. Mwaka wa 1966, aho ntela ntiana, owitania Rita, aho nyarana asana tano. Nina wasana yayo, havo zigi, nidami yao, atepile ukala ochuwelia, elatu, wotara miteko chatu mana ya regi.

mobi nesta marle ta hole le kumhira ichi porege wo kuma u jamaica ni verake arinto omo pa viola ichi pocha we chotene cha hima chara mpuha dunia ni motene ni we wanana ana mawane bobi marle ahola le anulumo no ni fento ni ihisima variari wana mawane ni verake kula aho hima chani ukota chara ina wotanya na chia verake lishenda koletani apostuma nchipo na kumendri awe mwaka wa elfu moja we mia kenta thamanini na chise ni verake pinchipona mpaka nacho na atumia chia noto nyera ni hantisi rege ni chicho woto nyera ikopi ya chawe chovika na emilia ukumi choto mihia ilapuyo wa Amerika ni ndunia ni motene. Ichipo cha Bobi Marley, chihana ikuru ni ifaita, ukati wokwa manene ni mpaka nacho, asana we anawonela ifaita. Ukati wani hukuna yari yawe, mauku sita, mweri wane tanu, Bobi Marley ni kaleni huku ula na kuliawe na vaheria ya uhivarianteko ilapo yo Jamaika. Robert Nesta Marley, aula Bobi Marley, kwile mauku kumi na moja, mweri wane tano, mwaka u elfu moja we mia kenta, thamanini na moja, narna iaka, thalathini na sita che yarelo. Ula, kwile isipitali, yo Miami, ilapo yo wa Amerika, latu wukankuru. Verake meteko chihia liawe, jina wapoherra wiwele lia.

kumi na mocha mare wane tano chicho ni kalene huko na uche nkachia nchon kumelo watu nyira usami ya miteko chefu nti ilapoyo California mwaka u elfu mocha we miaka enta 27.

wode ilapo yowa amerika ichu ya pabeli ya ware uvekeleli ya miteko cho sinema cho mwaka wa 1927 ni mwaka wa 1928 vereke oskari kanle otepa uchuweli ya ni ichu ya pwenyeli ya we dunia ni usinema na vahia wakila mwaka watuni wala tuna watu kumani ya nupankia iteatru kodak isidaldi yo Los Angeles ilapo yo Amerika. Onikuru nena aneteta pale yeto nyerele mwaka uvinre. Mireta choye na hiyana toko uhima cha iteatru ukumia cha ilatarato mana wira ifoto ichipo wulu macha nichicho wata nyerera ina ufilme.

0: irela ni hopolela ukwa wa bobe marle mwaka kumi na mmoja mwere unetano mwaka wa elfu moja wemi ya kenda thamanini na mmoja ni utenke chachia nchonko manilo wa tonyera usomia miteko chefu nti u California ilapo yo wa Amerika mwaka wa elfu moja wemi ya kenda shirini na saba nteko wa ntikie ni Alberto Mazanga umakira ni Makungeli Junior ni vereke usomia ni mi Gracinda Masura.
1: Ni homala ufriana, i programa, ni huku do ni hantisi.